0: سامعین کرام، آپ پیام صبح سماعت کر رہے ہیں آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹس پر رشید نظامی اور معراج الدین کے ساتھ۔
1: معراج، ایسے اسکات کران اس کے دوچ آج شو 15 اگست، یعنی نیشنل سپورٹس ڈے، اس کرو پروگرامس من یعنی پیام سو پروگرامس من سوادی 8 بجے 8 بجے 15 منٹ پہ سید ہمایوں قیصر صاحب سات کت یم زن اک سپورٹس جرنلسٹ پانے کھلاڑی رود مت تو سن پروگرام ہیڈ تود مت تمہ سو ازکس دہس متعلق کت تو ونکس ونو یہ صحت بنو عادت سپورٹس بنو پنہ زندگی ہند اخ خاص حصہ تو بچن ہند اتن من دمو نا صرف موبائل یوت کی بلکہ بال بیٹ ریکٹ تو بیس دمو گند بہتر جذبہ۔
0: بالکل صحیح، تاز بچن اندر سان پگہ فیوچر یمے کرن سون معاشرہ تخلیق۔ سپورٹس اکس کھلاڑس اندر ڈسپلن پید کران، یہ نظم و ضبط امس زندگی اندر بہترین رہنمائی کران تو سماجس اندر کامیاب کران۔
1: بالکل، معاشرہ میرا صرف حکومتو ادارو یا قانونو سی بنان، معاشرہ سان یعنی انسان ہند رلت ملت روزن سی بنان، ات اندر سان نو پوئی تہ زندگی بسر کران، یعنی سون وتھن بہن یہ آسہ تی ہیچن سان نو نحال تہ۔
0: صحیح، اگر اس کن چیز انتظار کران لائنہ اندر روزو، سڑکہ پہ تھو باقی لکن ہند خیال، بزرگن کرو احترام، کنسہ ضرورت مندس کرو مدد، صفائی ہند تھو خیال، یہ یت کن معمولی کام باسان، مگر اخ مہذب معاشرہ یموی عادتوں سیت وجود لبان۔
1: بالکل صحیح، معراج اکثر اس تبدیلی ہند انتظار کران روزان۔
0: صحیح،
1: حالانکہ تبدیلی ہند گڈنیک قدم اسہ پنہ گھر پہ تلن، تیلی ہیکو اس امید تھوت زی سوری معاشرہ سپدی بہتر، نت اگر اس ہمیشہ انتظار کران روزو زی بیاکھی کرے تیلی انہ کہین۔
0: اصل کت ونمو تہے، آج سون تھیم تی یی آسان، یعنی ایشوز ریلیٹڈ ٹو پبلک، یہ کت سان خطر تو سارنی خطر سٹھا اہم کت سپدی بیت، ولیو بوزو اخ مر مند بات پتہ کرو بیت۔

0: صبح اپنے میزبان رشید نظامی اور میراج الدین کے ساتھ۔
1: نظامی صاحب، شری امرناتھ جی یاترا کل خوش اسلوبی سے اختتام پذیر ہوئی۔
0: بالکل، اور دیکھا جائے تو اس بار 4,80,000 سے زائد یاتریوں نے بابا برفانی کے درشن کیے اور ایک اچھے ماحول میں یاترا اختتام پذیر ہوئی۔
1: 3 جولائی کو یہ شروع ہوئی تھی۔
0: بالکل، 3 جولائی کو شروع ہوئی تھی اور ہم نے دیکھا کہ ہر ایک فرقے کے لوگوں نے آپس میں مدد کر کے اس یاترا کو کامیاب بنایا۔
1: 57 روز
0: بالکل 57 روزہ یہ یاترا خوش اسلوبی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ ایک اچھی بات ہے کہ جب یہاں درشن کے لیے لوگ آتے ہیں تو ان کے دلوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں امن ہو، شانتی ہو،
1: بالکل،
0: اور سب کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔
1: صحیح
0: اور جب ہم ایشور اللہ کی طرف دیکھتے ہیں تو آزمائشوں کا دور بھی آتا ہے۔
1: بالکل بالکل،
0: ہم نے دیکھا کہ چند روز پہلے نیپال میں جو سیلاب آ گیا، اچانک سیلاب آ گیا، کتنے لوگ مر گئے۔
1: بالکل،
0: اگر دیکھا جائے آنکڑے جو کہتے ہیں 547 وہاں پر ڈیتھ ہوئی ہیں اور 1500 سے زیادہ لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں۔
1: امکان اس سے بڑھنے کا ہے،
0: امکان
1: بہت سارے مسنگ ہیں۔
0: بالکل،
1: جب ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تو کافی بھیانک یہ ویژولز دیکھنے کو مل رہے تھے۔
0: یہ تو آج ہے نا ٹیکنالوجی کا زمانہ، آج CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں، لوگ خود بھی کیپچر کرتے ہیں۔
1: بالکل،
0: لیکن دل دہل جاتا ہے۔
1: صحیح،
0: اب انسان کیا ہوش میں آتا ہے یا نہیں، یہ دوسری بات۔
1: بالکل بالکل،
0: جب 2014 میں یہاں سیلاب آیا، مشیاد اسے استمساتی تھی کام کران ریڈیو استمساتی چلان، خاص کر سون سٹیشن۔
1: بالکل،
0: ہم شنکراچاریہ پر بھی تھے، اس کے بعد ہم ناربل میں بھی تھے، مگر اکشیش چھو تمسات اس پرت کا انسان ونان زی بس ون کرن کہن تی غلط ون کرن کہن تی بے ایمانی سہری سمبلن تی گازی ون تور فکری زی ویلیو کیا چھو
1: اسے چھ ایکسپورٹ ایم ساتھ ونان کیا پیز اس کرن اس کے چھ نیج رسط پنس کران، مگر کہن دوش گسا چھ گسا مشتی اچھ پت تی کران اچھ پت انکروچمنٹ کران پات چھ نتیجی نیران اچھ یہ مائی سلا
0: تھوڑا پتم زمانس کو نظر تراوان وچان کوتا مر مند ماحول اس، ڈل کوتا صاف شفاف اس، ابھی ذخائر کتیا زبردست
1: تھے،
0: تو تر سم سات پنہ لائبریری کن تظر تراوان پرینس وقتس مجھ کی پلیز کی ڈراما کی میوزک سہ اس آج تہ سن ذہن سن دل تر و تازہ کران۔ اک ڈراما چھ یم جھلک اس اوتر پہ چلاوان ووت سہ خادم عالم مچان
1: مچان،
0: تو پشکر بانجی کیا ایکٹنگ کرم یا باقی تک مجھ آرٹسٹ تو یہ لیوکھمت تہ پشکر بانجی تو پروڈیوس تہ کورمت
1: پشکر بان،
0: تو 9 جولائی 1990 مس گو یہ گوڈنچ لٹہ یہ ڈرامہ پیش سانہ اسٹیشن پہ ونکس بوزو
1: امی جھلک۔
0: بالکل،

0: یس خدمت عالم مچم ڈرامچ اک جھلک
1: پیام صبح، آپ سماعت کر رہے ہیں آکاش وانی سری نگر سے، اور آپ کو یہاں پر ہم یاد دلا دیں کہ پیام صبح پروگرام کے دوسرے حصے میں 8:15 پر ہم نیشنل سپورٹس ڈے کے حوالے سے سید ہمایوں قیصر صاحب کے ساتھ بات کریں گے. ہمایوں قیصر صاحب ایک سپورٹس جرنلسٹ اور خود ایک سپورٹس پرسن رہے ہیں.
0: بالکل.
1: اور اپنے سننے والوں کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ 10:30 پر ہم معروف سینئر ایڈوکیٹ اور سماجی کارکن عبدالرشید ہانجورا صاحب کے ساتھ بات کریں گے. موضوع ہے سماج میں بزرگوں کا رول اور ان کی اہمیت.
0: صحیح.
1: تو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ میوٗزِکٕچ کَتھ کَران چھِ، ہمارا جو فِلمی میوٗزِک ہے وہ بھی بڑا لاجواب ہے.
0: بالکل.
1: ہم نے بار بار ہم نے اپنی لائبریری کے بارے میں بولا ہے کہ یہاں پر کچھ ایسے انمول تحفے آپ کے لیے، جب بھی ہم وہ پیش کرتے ہیں تو روح تازہ ہوتی ہے.
0: صحیح بات.
1: اور جب ہم فلمی موسیقی کی بات کرتے ہیں، فلمی موسیقی بھی معراج دل کو چھو لینے والی موسیقی.
0: بالکل بالکل بالکل.
1: تو اس وقت ہم ایک نغمہ پیش کریں گے، امید کرتے ہیں کہ ہمارے سننے والوں کو پسند آئے گا.
0: صحیح.

0: علاوٕ یِنہٕ کہِ سانیہ پتہٕ چھُنہٕ 300 تہٕ 400 بھارتی شہرین سۭتۍ کانٛہہ تہِ رٲبطہٕ سپُدمُت. وزارت سٕنٛدۍ ترجمان رندھیر جیسوالن ووٚن زِ ہتِم بھارت نجات شہری تہِ چھِ لاپتہ یِم باقٕے مُلکن اندر روزان ٲسۍ تہٕ سہلابہٕ برونٛہہ ٲسۍ نیپال سٲلس گٔمٕتۍ. جیسوالن ووٚن زِ تِرٛشوٗلی ون پن بجلی پروجیکٹس پٮ۪ٹھ کٲم کرن وٲلۍ 63 بھارتی شہری چھِ متٲثر علاقہٕ منٛز حفاظتہٕ سان کڑنہٕ آمٕتۍ.
1: 21 بھارتی ناگرک جو پھنسے ہوئے تھے کیلاش مانسروور کی یاترا پہ گئے تھے, کٹمنڈو پہنچے اس چھیتر سے جہاں پر یہ حادثہ ہوا, اور ہمارے راجدوت ان سے ملے, ان کا حال چال پوچھا, اور ہماری ایمبیسی نے ان کے لیے یہ ٹریول ارینجمنٹ بنایا جو دلی پہنچ چکے ہیں. اس کے علاوہ 63 بھارتی ناگرک جو تریشولی ہائیڈرو پاور میں کام کرتے ہیں, تریشولی ون, ان کو بھی وہاں سے بچایا گیا ہے. 96 بھارتی ناگرک چین سے نیپال کی طرف آ چکے ہیں اور یہ سبھی لوگ سرکشت ہیں.
0: رندھیر جیسوالن ووٚن زِ چیٖنس اندر چھِ سہلاب سۭتۍ مُتٲثر علاقس اندر قریٖب 400 بھارتی شہری حفاظتہٕ سان تہٕ تِم سٲری چھِ پننٮ۪ن گرِکٮ۪ن سۭتۍ رٲبطس منٛز. تِمو ووٚن زِ بیجنگس منٛز قٲیم بھارتی سفارت خانہٕ چھُ یِم لوٗکھ واپس وطن اننہٕ باپتھ تعلق دارن سۭتۍ لگاتار رٲبطس منٛز. ترجمانن ووٚن زِ خارجہِ وزارت چھُ اکھ کنٹرول روٗم قٲیم کوٚرمُت یُس 24 گٲنٛٹن کٲم کران چھُ, تہٕ امہِ علاوٕ چھِ کاٹھمنڈو تہٕ بیجنگس منٛز تہِ بھارتی شہرین ہٕنٛدِ سہوٗلت باپتھ ہیلپ لاینہٕ قٲیم کرنہٕ آمژٕ. یپٲرۍ چھِ بھارتن انسٲنی ہمدردی ہٕنٛزِ بُنیادس پٮ۪ٹھ 10 ٹن امدٲدی سازو سامان ہٮ۪تھ 3 پرواز کاٹھمنڈو روانہٕ کٔرمٕژ. خارجہِ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن ووٚن أکِس سوشل میڈیا پوسٹس منٛز امہِ کتھِ ہٕنٛز زانکٲری دِوان زِ ڈاکٹرن تہٕ نیب طبی عملہٕ کٮ۪ن اہلکارن علاوٕ چھِ ٹلنہِ اندر پھسیمتٮ۪ن لوٗکن ہُنٛد پے کٔڑِتھ تِم تتہِ نٮ۪بر کڑنہٕ باپتھ تہِ اکھ ٹیٖم سوزنہٕ آمٕژ. تِمو ووٚن زِ نیپالس منٛز جٲری بچاو تہٕ راحت رسٲنی ہٕنٛزن کاروٲیین منٛز روزِ بھارت لگاتار مدد کران. ڈاکٹر جے شنکرن کوٚر راتھ نیہِ دِلہِ منٛز تمل ناڈو کٮ۪ن روزن والٮ۪ن تِمن 21 یاترٮ۪ن سۭتۍ مُلاقات یِم نیپال منٛز شدیٖد سہلاب منٛز بچٲوِتھ اننہٕ آمٕتۍ ٲسۍ. تِمو کوٚر اکتُے یِم یاترِ بچاونس منٛز نیپال سرکار چٮ۪ن کوٗششن تہٕ تتہِ کہِ فوجُک تہِ شُکریہ ادا. یہِ کتھ چھےٚ ژیتس پاوٕنۍ لایق زِ بۄدوارِ دۄہ اوس نیپال چین سرحدس نکھٕ اکھ گلیشر پھُٹمُت ییٚمہِ کِنۍ اتہِ اچانک سہلاب آو تہٕ اتھ دوران گٔیہِ ہتہٕ بٔدۍ لوٗکھ مارٕ, ییٚلہِ زن ہتہٕ بٔدۍ وُنہِ تہِ لاپتہ چھِ. یِم خبرٕ چھُو تُہۍ آکاشوانی پٮ۪ٹھ بوزان. جموں کشمیر حکوٗمتن چھُ ؤری 2035 تام جموں کشمیٖرس منٛز پن بجلی پٲداوارس منٛز ترۄگنہٕ ہُرٮ۪ر کرنہٕ باپتھ اکھ جامع تہٕ میعاد بند نقشہٕ راہ تیار کوٚرمُت. سرینگرٕ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو سٕنٛدِس صدارتس منٛز منعقد سپدیمژِ أکِس میٹنگ دوران آو وننہٕ زِ وٕنکٮ۪ن چھِ یوٗ ٹی منٛز 3530 میگا واٹ پن بجلی تیار کرنہٕ یِوان, یۄس یِنہٕ والٮ۪ن 9 ؤرین دوران لگ بگ 10,000 میگا واٹ تام واتناونہٕ یِیہِ. چیف سیکرٹرین دیُت تمام پن بجلی پروجیکٹ وقتس پٮ۪ٹھ مکمل کرنہٕ یِنس پٮ۪ٹھ زور, یُتھ بجلی ہُنٛد منظرنامہٕ تبدیل کرنہٕ ہیٚکہِ یِتھ. جموں کشمیٖر پُلسس منٛز چھُ 14 سیٖنیر افسرن ہُنٛد تبودلہٕ عملہِ منٛز اننہٕ آمُت. دٲخلہٕ محکمہٕ طرفہٕ جٲری کرنہٕ آمتِس أکِس حکم نامس منٛز چھُ سیٖنیر آی پی ایس افسر سُجیت کُمار کشمیٖر زونُک نوٚو آی جی پی مقرر کرنہٕ آمُت, یِمو پننہِ ذمہٕ دٲری سمباجمٕژ چھےٚ. أتھۍ دوران کوٚر نٔو آی جی پی کشمیٖر سُجیت کُمارن راتھ درگاہ حضرت بل تہٕ کہیا باقٕے علاقن ہُنٛد دورٕ تہٕ ہیٚژٕکھ یِمن علاقن منٛز سلامتی صورتحالس سام. میٖڈیاہس سۭتۍ کتھ باتھ کران ووٚن تِمو زِ زونل پولیس روزِ لُکن راحت واتناونہٕ باپتھ ہمیشہٕ پیش پیش.
2: میں آپ لوگوں کے معرفت سے سارے پبلک کو ایشیور کرتا ہوں کہ زونل پولیس ہمیشہ آپ کے لیے کھڑی ہے اور آپ بھی ہمارا سہیوگ کریں ہر حصے پہ. ہر فالوئنگ فرائیڈے عید کے بعد ہم لوگ یہاں پہ ہیں, ہماری پولیس کی ٹیم کا تعیناتی اور باقی جو ایجنسیز کے ساتھ کوآرڈینیشن میں چیک کرنے آیا, اور اسی طرح سری نگر کے باقی حصوں میں بھی ہم لوگ جہاں جہاں گیدرنگ زیادہ ہے وہاں جا کے